laning punika sampun maraga windu katekaning nadep manungil dariku.

Wanta mulanunas panugeran ide mogi kenemuang sane mewaste ayu.

Ika, sampun. Mugi kan lali kereng lingik itu sangyang widiwase.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mempikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

Lawan alap nikah. Oh, kenten sampun pari dab-dab suarga nih lan kebecikannya nih.

Nenten taler bawa sang titiang napi napi sane panggih ina kini de sang Arjuna, de sang Arjuna nak demen saja tolah toleh tu.

Rauh raris mangkin ide Sang Arjuna. Sampun ide mapari dab-dab. Nyalu udeng ane becik. Jagi ngaturang sembah.

Inggih yan upama yang sekadi keledanganipun itaru ibun-bunan sanelayu.

Preside kakodagang antuk ide punika indek daging-daging diano ne sane suci.

0: Rate sapunika taler daging kayu najin ide inggih punika ide Sang Prabu Dasarata.
1: Siaka resogira
0: mawastu tresno asih ledang kayunetan kadi-kadi.

kesaming ngirengang punika panganikan ida sang Prabu di tiang tukang tampah tu, tapi tiang boleh tukang tampah di tiang. Oh, nah, tampah boh.

Inggih, makin sampun metegepan saji-sajine punika sampun ring pesangrane nyangar tawang. Wih, Dewa Ratu Agung sampun punika nggih.

Bur maning sampun manut ungguh punika caru maku kemiwah bebantanane sami eteh-eteh sami.

Inggih sampun kedab-dabang, sampun ketato, genah pasebane, genah pacang ngawen tenang upacara nih punika.

0: Tangan menikah si yang ngirim ratu.
1: Eh, benjangan malih.
0: Eh, benjangan malih yang belajar ratu si nampur rupeng banget atau orang si yang mikir ratu eh. Sarang kali, nih rajang tugas sarang kali, sedang pamit. Entar tenang tuh kelama santi om, santi santi santi om.
1: Ngiring ungkur, jero ini bat kubatur nih, malisiki bentan, nih pendek nih. Nih, nih om swastiastu, kang yang nih pendek.
2: Om swastiastu.
1: Nih om swastiastu.
2: Napi tuh boleh.
1: Boleh mana ini nak? Megatro kan binjap binjap ulang ya bin.
2: Ampun ngebitan suwalal itu. Coba baca mantan tu ngeh.
1: Ya.
2: Keraga tu.
1: Ya lu.
2: Ngeh om abg nama astu nama sidem.

0: Yani dewa maboyo tekening boburone punika.
1: Niwar sepapu.
0: Dasa tiban kenena teken tupakan rakan.

0: Pemargine kesarange nantuk ide Dewi Sita duaning ide sampun taler punika bebas saking belenggu mangkin arsa cita ledang kayun.
1: Sering muangkan tumitrat maju.
0: Inggih kesarange nantung sang Laksamana putra nida Dewi Sumitra.
1: Sirat

0: Nika sane pinako pamucuk wadek werhat nak werhat ketu ne sane makin sampun taler mayuda.
1: Masalah sikit.